0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 41 43 842।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
10: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما مثل الحياة الدنيا كما ان فاني کی طرح انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض۔ مال دولت کا بھی یہی حال ہے کہ جب آتا ہے انسان مختلف چیزیں خرید لیتا ہے، کچھ کھانے کی، کچھ پہننے کی، کچھ رونق کی، کچھ خوبصورتی کی۔ ہر نئی نئی چیز بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت دل کو لبھاتی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب خوب ہر چیز چمک اٹھتی ہے، بہت دل کو بھانے لگتی ہے۔ مثلا آپ کو اللہ نے بہت سا پیسہ دیا، آپ نے نیا گھر بنایا، نیا فرنیچر ڈلوایا، نئے پردے لگوائے، نئے کارپٹ بچھائے، نئے ڈیکوریشن پیس لائے، نئی کراکری لائے، سب کچھ نیا نیا، کس قدر خوبصورت لگتا ہے، سب کچھ ایک جنت کی طرح لگتا ہے۔ پھر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا، مثلا کسی کی شادی ہوئی، نیا نیا فرنیچر آیا، خوبصورت سیج بنائی گئی، خوشبوئیں، رنگ، خوبصورتی، زینت، ہر چیز جو انسان چاہ سکتا ہے، تصور میں لا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، ان سب چیزوں کا استعمال شروع ہوا، آہستہ آہستہ ہر چیز پرانی ہوتی گئی، رنگ خراب ہوتا گیا، میلی ہوتی گئی، اور اگر رنگ خراب ہونے سے اس کو بچا لیا اور میلا ہونے سے بھی بچا لیا تو اوور ڈیٹ ہو گئی، آؤٹ آف فیشن ہو گئی، پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کیا کبھی کوئی چیز جو زندگی میں آپ نے خریدی ہو اس کی ہمیشہ وہ ویلیو رہی؟ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے بعض پرانی چیزوں کو انٹیک کا نام دے کر دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ان کی بڑی ویلیو ہے، ان کی ویلیو خود ہی بنا لی نا، اور صرف اس لیے کہ وہ اب ملتی نہیں مثلا، تو یہ ایک الگ ویلیو کا سبب ہے۔ لیکن خود اس چیز کے اندر وہ شان، وہ رنگ روپ نہیں رہتا جو ایک نئی چیز کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں اینٹیک کے آپ کتنی بھی قیمت رکھ لیں لیکن نئی نئی ہے، پرانی پرانی ہے۔ بہترین لباس خرید کر لاتے ہیں، چند دن کے بعد وہی آپ کا لباس جسے آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ کوئی آپ سے کہے یہ مجھے دے دو تو آپ کہیں گے کیوں، یہ کیا بات کہہ رہے ہو، میں اتنے شوق سے اپنے لیے خرید کے لایا ہوں، کسی کو دے دوں؟ لیکن کتنے ہی ایسے کپڑے جنہیں آپ شوق سے خرید کے لائے تھے، پھر آپ نے کیا کیا، ایک دن ان سے بیزار ہو گئے کہ ان سے جان چھوٹ جائے کسی طرح، اور خود ہی اٹھا کر کسی کو دے آئے، اور دیتے ہوئے ضرور سوچا ہوگا کہ اس کو کتنے شوق سے لائی تھی۔ شادی کا جوڑا جو کتنے شوق سے پہنا جاتا ہے اور اس کو بنوانے میں کتنے چکر بازار کے لگتے ہیں، جو کبھی وقت پہ نہیں ملتا اور جس کی حفاظت کے کتنے سامان ہوتے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کوئی بھی گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی محل ہی کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد اس میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ کچھ اور پیسے آ جائیں تو اب نیا ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر اچھی حالت میں بھی ہو تو آس پاس کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب اس سے اور دور جانا چاہیے، اس سے اور باہر نکلنا چاہیے، بہت پولوشن ہو گئی یہاں، بہت شور ہو گیا۔ کوئی پھل خرید کے لاتے ہیں تو واپس کوڑے کا ڈھیر باہر جاتا ہے، خوبصورت پیکنگ میں بہترین جوس، بہترین فوڈ، اینڈ آف دا ڈے کس نتیجے کو پہنچتی۔ دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، اور خود انسان کا اپنا بھی، ہم سب کا بھی، کہ بچپن سے جب انسان جوانی کی طرف بڑھتا ہے کتنا خوبصورت اٹریکٹیو نظر آتا ہے، لیکن دن گزرتے جوانی ڈھلتے پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان ایک بوجھ بن جاتا ہے جس کے صرف ختم ہونے کا انتظار ہونے لگتا ہے۔ ہر ایک کے کان اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب خبر ملے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، بیزار ہونے لگتے ہیں لوگ کہ بس اب ان کو مزید جینا نہیں چاہیے۔ ہم سب کا یہی حال ہے یا ہونے والا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، انسان کو جب سب کچھ ملتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، اس میں میرا اختیار ہے، میرا اقتدار ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ میرا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلن و نہارن، بعض وقت پھر کچھ مس ہیپس بھی ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، یکا یک بھی وہ چیزیں چھن جاتی ہیں۔ زلزلے طوفانوں کی زد میں ہے انسان کہ جھنجھوڑ کے زمین رکھ دیتی ہے اور سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اب تو انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں ایسی چیزیں ایجاد کر لی، ایسے بم اور ایسے اسلحے بنا لیے کہ جو انسانوں کا لمحوں میں خاتمہ کر کے رکھتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلن او نہارن، اور اس کے لیے دن کا یا رات کا انتظار نہیں ہوتا، کسی بھی وقت کوئی ناگہانی آفت اچانک آ سکتی ہے۔ فجعلناها حصیدا، ہم اس کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح کر دیتے ہیں، جیسے سرسبز کھیت کو اگر کاٹ کے رکھ دیا جائے تو مرجھا جاتا ہے، اور کھیت کا مرجھانا اس کی موت ہوتا ہے۔ دو تین روز پہلے مجھے کسی نے ایک بہت خوبصورت پھول دیا، بہت ان یوژول، بہت ہی خوبصورت۔ آج صبح میں نے اس کو جب دیکھا، اٹھتے بیٹھتے میں اس کو بار بار دیکھتی رہتی تھی کیونکہ انتہائی حسین خوبصورت پھول تھا، آج صبح میں نے دیکھا تو کملایا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس کھڑی رہی، اس پہ ہاتھ پھیرتی رہی کہ آج اس کی موت کا دن ہے، اور میرا دل بھر آیا اس کے مرجھانے اور جھکنے پر۔ تو میں نے کہا کہ اسی طرح ہم سب کی بھی ایک موت کا دن ہے، کہ جب انسان ہنستا کھیلتا بولتا اچانک مرجھا جاتا ہے، اچانک گردن پھینک دیتا ہے، سر ڈال دیتا ہے، جھک جاتا ہے، وہ گردن جو اکڑی رہتی ہے، وہ جو کسی کے آگے نہیں جھکتی، وہ جھک جاتی، وہ ڈھلک جاتی، وہ دنیا سے روٹھ جاتا ہے، جیسے کھیت کٹ جاتا ہے، جیسے پھول مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کٹے ہوئے کھیت کی طرح، فجعلناها حصیدا، بے بس. اور آج کل کی جو بیماریاں ہیں، کارڈیاک اریسٹ، ہارٹ اٹیکس، کبھی آپ نے اچانک فوت ہونے والے شخص کو دیکھا ہو، اچانک جو ہو جاتے ہیں، تو انسان کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے نا، ابھی تو بول رہا تھا، ابھی تو یہ کہہ رہا تھا، انسان اس کے ہاتھ کو چھو کے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کو، اس کے ماتھے کو، اس کے بال، اس کی انگلیاں، اس کے ناخن، اس کا سب کچھ ویسا ہی تو ہے، پھر کیا ہوا اس کو، یہ بولتا کیوں نہیں، اس کا سب کچھ تو یہی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. بھرا گھر، دنیا کے بہترین سامان، ایک انسان کے ختم ہونے پہ سب بے رونق ہو جاتے ہیں. کہ الم تغنا بالامس، گھر یوں ویران ہو جاتے ہیں گویا کل یہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا. وہ کہے آہوں اور سسکیوں میں بدل جاتے ہیں. کہ الم تغنا بالامس، وہ روشنیاں اندھیروں میں بدل جاتی ہیں. انہیں گھروں سے، انہیں کمروں سے جہاں کے رہنے والے چلے جاتے ہیں، ہال آنے لگتا ہے. جس گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس انسان کے بیڈ پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہتا. کتنا کتنا عرصہ انسان ان ساری جگہوں سے ہیبت کھاتا ہے. کہ الم تغن بالامس، اتنی ویرانی نظر آتی ہے کہ گویا کل یہاں سے کوئی گزرا ہی نہ تھا. اتنا سب کچھ خالی ہو جاتا ہے. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم آیات کھول کھول کے بتاتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، دنیا پہ غور و فکر کی نظر ڈالیں، اور یہ یاد رکھیں سبق، ایک دن واپسی ضروری ہے، ایک دن جانا ہے، پلٹنا ہے. یہ سب کچھ دنیا کا میلہ ایسے نہیں چلتا رہے گا. صرف یہیں کے لیے سب کچھ نہ بناؤ، آگے کے لیے بھی کچھ تیار کرو. واللہ یدعو الی دار السلام، ایسی تباہی، ایسی بربادی، ایسی خاموشی، ایسی ویرانی کے موقع پر ایک پکار اٹھتی ہے، آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف ایک آواز آتی ہے. دار السلام، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں پھر کسی کو نہیں مرنا، جہاں چیزیں پرانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی بے رونقی نہیں ہوگی، کوئی اداسی نہ ہوگی، کوئی خوف نہ ہوگا کسی چیز کے چھن جانے کا، کوئی غم نہ ہوگا. مکمل امن، اس گھر کو بناؤ، اس کے لیے کچھ تیار کرو. اس کے لیے اللہ پکار رہا ہے. تم دنیا کے گھروں پہ مطمئن ہو گئے یہ سوچ کر کہ شاید یہ ہمیشہ تمہارے ہی رہیں گے اور تم ان میں ہمیشہ رہتے بستے رہو گے؟ نہیں، ان کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا نہ ہونا، ان کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولنا، ان کو پا کے تکبر میں مبتلا نہ ہونا کہ اپنے رب کی اطاعت نہ کر سکو، انسان کو انسان نہ سمجھ سکو. یہ سب کچھ جانے والا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. اصل گھر تو وہ ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دار السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو اس گھر تک پہنچنا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا، مکر اور فریب سے بچنا ہوگا، اللہ کے ساتھ چال بازیاں چھوڑنی ہوں گی. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے چلے جانا ہوگا، اور جو ایسا کرے، للذین احسن الحسنا، جو لوگ اچھا کریں ان کے لیے اچھائی ہے. للذین احسن الحسنا، جو بھلا کریں ان کے لیے بھلا ہے. کر بھلا، ہو بھلا، نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے، تمہارے اندر حسن ہوگا، تمہارے اعمال خوبصورت ہوں گے تو تمہارا گھر بھی خوبصورت ہوگا. تم اچھائی کرو گے تو اچھا پاؤ گے، وہ زیادہ اور زیادہ بھی ملے گا. صرف اچھائی کا بدلہ ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ ملے گا. اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، جو اس خوبصورت گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. للذین احسن الحسنا وزیادہ، کیونکہ وہ مالک کائنات، بادشاہ کائنات کی طرف سے انعام ہوگا، وہ جو صرف نیکی کا بدلہ ہی نہیں زیادہ دیتا ہے. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ذلت، ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے، ذلیل نہ ہوں گے، رسوا نہ ہوں گے. قطرن، اصل معنی ہوتا ہے دھوئیں جیسا ہونا، غبار، ایسا غبار جس پہ سیاہی چھائی ہوئی ہو. مثلا ڈسٹ کے ساتھ ٹریفک کا دھواں بھی جو شامل ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر آ کر آپ جب دھوتے ہیں تو چہرے سے باقاعدہ کالی میل اترتی یا ہاتھوں سے، تو یہ اچھے بھلے رنگ کو بدنما کر دیتی ہے. یہ سب قیامت کے دن بھی مجرم لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آل عمران میں پڑھا، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے چہروں پر کوئی سیاہی نہ ہوگی، نہ سیاہ دھواں ہوگا، نہ ذلت ہوگی، نہ کوئی شرمندگی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائیں گے، اتریدون شیئن ازیدکم، کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ دوں؟ فیقولون، تو کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخلن الجنہ، کیا آپ نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے، فیکشف الحجاب، اپنا نقاب اٹھا دیں گے، اور اس کو دیکھ کر جنت والوں کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہ لگے گی. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اپنے رب کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو پسند نہ ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، للذین احسن الحسنا وزیادہ، کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار پر بھی بندے کا چہرہ کھل اٹھے گا، اس کو ایک پورا کانفیڈنس حاصل ہوگا، اطمینان، اعتماد، خوشی. اسی لیے وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کسی کے چہرے پہ کوئی خفت، کوئی شرمندگی، کوئی سیاہی نہ ہوگی، وہ دیکھنا ہی چمکا دے گا. لیکن اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، شرک، کفر، گناہ، جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور اس کے برعکس جو برائی کر کے آیا، فلا یجزا الا مثلہا. وترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. ترہق رے ہے قاف سے ہے، جس کا معنی ہوتا زبردستی چھا جانا، خود بخود آ جانا، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا. کن کو؟ جنہوں نے سیئات کی ہوگی، کوئی ان کی سفارش نہیں کرائے گا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور خوف اور دہشت اور جرم کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا ہو. آپ دیکھیں کہ دن میں آپ جتنا چاہیں اندھیرا کر لیں، اندھیرا نہیں بنتا، لیکن رات کی تنہائی میں اور رات کی شدت یا گہری رات جب ہوتی، من اللیل مظلما، یعنی بالکل اندھیری رات، تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، آپ اپنے ہاتھ دیکھیں تو نہیں نظر آتے. فرمائے اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں اور کالک آ جائے گی، مایوسی، دکھ، غم، تکلیف، احساس جرم، شرمندگی، یہ سب کچھ ملا کے ان کے چہروں کو شدید سیاہ کر دے گی. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، سب کے سب کو، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا، وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے، ایک نہ بچے گا. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ رہو، یہیں ٹھہرے رہو، جہاں ہو یہیں رہو، یعنی ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا، ان کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے گا، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ، اپنی جگہ رہو، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، الگ ہو جاؤ. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے، یوم اذن یصدعون، جس سے لوگ پھٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، خود بخود ان کی کیٹیگریز بن جائیں گی. فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ معبودوں کے درمیان اور عابدوں کے درمیان، شریکوں کے درمیان اور ان کے ماننے والے پجاریوں کے درمیان. زیلا، زالا یزیل سے ہے، زیل باب تفعل، تزیل تفرق، یعنی ان کے درمیان کیا ہوگا؟ پھوٹ پڑ جائے گی. فرقنا بینہم، الگ الگ کر

رکھیں، اگر دنیا میں کوئی بنے بھی تو قیامت کے دن نہیں بنے گا. جو ہی اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کوئی پکڑا گیا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کسی کی رضا میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں، اب کیا کریں، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو دیکھیں وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے، وہ تو چلتا ہی رہے گا. تو ہماری اصل پرائرٹی کیا ہے؟ کہ ہماری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری توجہ اس بات پہ کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں، ہم اس کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی پتھیٹک سچویشن ہوگی نا کہ ایک انسان ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتا رہا، اس کو خوش کر لوں، اس کو کر لوں، یہ مائنڈ نہ کرے، وہ ناراض نہ ہو، یہ نہ چھوٹ جائے، یہ نہ تعلق توڑ جائے، یہ نہ اپنی عنایتیں بند کر دے، اس کی نوازشیں نہ ختم ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا لوگوں کی خوش نودی میں. اور قیامت کے دن وہی یہ کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. آج جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، قیامت کے دن وہی کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، غافل تھے. خاص طور پر آیت کا یہ حصہ ان معبودوں کے لیے ہے جن کے مرنے کے بعد انسان ان کی عبادت کرتا رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا اور ان کے در پہ سجدے کرتا ہے اور ان کو بڑی ہستی سمجھتا ہے. فرشتے ہوں، دیوی ہو، دیوتا ہوں، جن ہوں، ارواح ہوں، اسلاف ہوں، اجداد ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہوں، کہ جن کو ہم خدا کے برابر سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز کریں یا قربانی کریں یا سجدہ کریں یا کچھ کریں، وہ سب کیا کہیں گے؟ ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، ہم کو کچھ معلوم نہ تھا، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. اور اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہ پریشان ہوں گے کہیں ان کے جرم کی وجہ سے ہم نہ پکڑ لیے جائیں. کیونکہ کوئی جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا اس کو بھی ساتھ ہی دھر لیا جائے گا. کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہے، کوئی نیک بزرگ بڑا، کہ لوگ اس کو پوجیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرے، تو قیامت کے دن وہ بھی ساتھ پکڑ لیا جائے گا کہ تم تھے ان کو برگلانے والے، تم تھے بہکانے والے، تم تھے ان کے بگاڑ کا سبب. اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساتھ ہی کہیں گے ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو یا ہماری خاطر کوئی عبادت کرو. اپنے پرستاروں کو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، تمہاری کوئی دعا، التجا، پکار، فریاد، کوئی چڑھاوا، کوئی تعریف، کوئی سجدہ ریزی، کوئی آستانہ بوسی، کوئی گریہ ازاری، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم تم کیا کرتے رہے ہو، ہم تک کچھ نہیں پہنچا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ہنالک اس وقت، تبلو آزما لے گا، خبر لے لے گا، کل نفس ہر شخص جانچ لے گا، پرکھ لے گا، ما اسلفت جو اس نے پہلے کر لیا. سین لام فے سلف، جو پہلے ہو چکا. اس وقت ہر شخص آزمائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی کرے گا. تبلو کا لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش. ٹرائل بھی اسی سے نکلا نا. جب ہم مثلا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرائی کریں، تو اسی معنی میں کہ انسان ٹرائی کرے گا، انسان خود دیکھ لے گا، جان لے گا کہ وہ

پہلے وقت میں کیا کر کے آیا ہے، اپنے کیے کو وہاں جا کے چکھے گا۔ وردو الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، اصل مولا ہے، اصل مالک ہے۔ ودل انہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانو یفترون، جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی معبود یا سفارشی جن کو سمجھ رکھا تھا، وہ سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے، اور مشکل وقت میں کوئی بھی نہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن تے کھتے ہیں دنیا میں امن استحکام ہے خوشحالی کے ہتھی وٹھان لائے کئی کوششن تے خیالن کی لیور کئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصم منیر نوجوانوں کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت تے زور دنو فیلڈ مارشل سید آصم منیر چھو ہے تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوانوں کے سوشل میڈیا ہے پروپوگنڈا کے اثرن کے سمجھندے مثبت پاک مقصد کردار ادا کرن گرجے ملاقات کندڑ شاگردن مختلف سوچن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل ہوا

السلام علیکم پیارا سامعین، دلن جی دھڑکن موسیقی جی سرن خوشن جی رنگن سنگت اواں جی پاجے پروگرام میوزک بستی میں ما اواں جی دوست اواں جو میزبان آر جی گلاب خان بھین سب دی منن میٹھن پیارن دوستن کے دل جی گہرا انسان بھلی کار ہیں اواں بجھ رہے ہو جی ایف ایم نیٹ ورک محسوس بھی کبو ہے تو پوئی تیار تھی ونو چھو تو ایندر لمن میں ہوں پسندیدہ گیت خوبصورت گالیوں کھل بھوگ محبت جو کہانیوں اواں جو پور ایک شاندار سفر ہے شاندار سفر میں جیسے سکر سکھر لڑکا میرپور خاص سکرن ای مورو ہے اساں نے کلچرل پروگرام میں شامل بھی تھی سکن تھا جے گرام اداس آیو تا جو موسیقی سا مزاج کے خوشگوار کرے بیٹھو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا کسے

آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹ ورک تے.
2: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے, اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں, کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچے کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
3: جمعت المبارک جے بابرکت دین جی خصوصی نشریات GFM ریڈیو نیٹورک جے GA ماتلی بدین FM 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: وزیر اعظم جی صدارت ہیٹ اے پی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پاران ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائی تیز کرنے کا حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن کے ٹری دور کا آڈٹ یقینی بنانے کی ہدایت کردے چھو تو ملک ترقی لائے ٹیکس وارے نظام میں سدھارا ضروری ہے سدھارن وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے
1: چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی کے ہاتھی وٹھن لائے کل کوششن کے خیال کی ڈے وٹ آئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصم منیر نوجوان کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیت حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت زور دنو فیلڈ مارشل سید آصم منیر تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوانن کے سوشل میڈیا پروپوگنڈا کے اثرن کے سمجھندے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گرجے ملاقات کردڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھدڑ شاگرد شامل ہوا

0: وزیر اعظم شہباز شریف سان سعودی کے ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبدالمحسن کی ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبن میں سہکار تے گالیوں شہباز شریف چے تو پاک سعودی ترکیہ میں تھل مقام معاہدے بعد ٹئی ملک ودیک ویجو آیا ہیں معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام آیا ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائیوار ہیں بنی ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودائن گھرجے وزیر اعظم زرعی ماہرن جو وفد بھی سعودی موکلن جو اعلان کیا
1: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں ایف سی جے ٹریننگ سینٹر شبقدر جو دورو اینٹی رائٹ ونگ کے خصوصی تربیتی مشقن جو جائزو ورتو ویو محسن نقوی پاراں اہلکارن کے پیشہ ورانی صلاحیتن جدید تربیت آپریشنل تیارن کی ساراہ محسن نقوی چھو ہے تو پرامن احتجاج سبنی جو حق آئے قانون ہاتھ میں کھڑن کی اجازت نہ ڈنی ویندی
0: روس کئی بھی نیٹو ممبر تے حملوں نہ کندو سی آئی سربراہ جی ماسکو جی دورے جو مقصد خاص پیغام موکلن نہ ہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تا جان ریٹر چھن مہینن یا سال میں پانچ روسی ہمنصب سے ملاقات کندو آئے سندس ماسکو والے دورے جو مقصد خاص پیغام پہنچان نہ ہو آپ نے اور اس بابت روس جو رویو مثبت ہو ایران وٹ فوجن کے پگار ڈن جترا پیسہ نہ رہا آپ نے اور اس کے بھی بارودی سنگن کا صاف کر چڑیا ہے
1: ایران ہے عمان وچ میں ابن ہرمز میں وقتی رستو کھولن تے اتفاق تھی ویو ہے راہداری جو ایک ہڑو حصہ ایران ہے بیو حصہ عمانی پانن میں ہوندو بے ملک گڈیل طور تے اجازت جی اچون جو انتظام دسندا ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل دے سربراہ محسن رضائی چیو ہے تے ابن ہرمز جو لنگر واضح طور تے تعین کرے چڈو ہے امریکہ تے بھروسہ نہ ہے ماضی میں بھی واشنگٹن گالن دوران دھوکا دیندو رہو ہے امریکہ ایرانی شرط منیا تے ابن ہرمز بیہر مکمل طور تے کھلی دیندو
0: ریٹ سب رجسٹر پارا سترہ گریڈ میں پروموشن نہ وٹھن والے معاملے جو وڈے وزیر نوٹس ورتو سب رجسٹر پارا ترقی نہ ملن جا تفصیل طلب سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو وڈے وزیر نوٹس بعد سب رجسٹر کی ترقی نہ ملن والے آرڈر تے مکمل رک چڈیو مراد علی شاہ چھو تو کترن ہی پوسٹوں خالی آئن کترن سب رجسٹر پروموشن وٹھن کا انکار کیا تفصیلی رپورٹ پیش کی وجے تیرہ سب رجسٹر ترقی نہ وٹھن کی لکھت میں درخواست کی ہوئی
1: ڈی آئی جی لاڑکانو ناصر آفتاب پٹھان بدلی ڈی آئی جی سکھر مقرر شیراز نذیر عباسی کے ڈی آئی جی لاڑکانو لگایا ہوا نوٹیفکیشن جاری

0: غلام علی روڈ ماتلی، ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹرانی، اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھن بانج پن،
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لئے 24 کلاک کھلل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولن جی موبائل نمبر 210-31-43-842۔
2: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت۔
3: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
2: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل،
3: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے۔
2: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے۔
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920۔
3: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: اکثر مان جو سوال ہوں اساں کے سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونی تے جو اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے، ہائی رسک ہوندا ہیں۔ ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان، تاں جے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے، کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی کدن سال کے گھٹا تن جگہ راستہ جو رکیش رائے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگ رہا ہے۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे. शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 and 0312-24-01-287. शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: बढ़े।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: قومی اسمبلی سینٹ پمپ سانے بابت ٹھہراؤ یکراؤ منظور کرے ورتو سانے جی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی جو مطالبہ سانے جی جانچ لائے پارلیمانی کمیٹی جوڑن والی رتھ بھی منظور اپوزیشن ممبرز پارا سانے جی ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی جو مطالبہ کیا ویو صحت والے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو تو بین بارن کے مرن کا بچائن لائے گڈ ویڑو پوندو سانے جی رپورٹ لکھائن یا کنکھے بچائن جی نیت نہ ہے رپورٹ اچن ڈیو ملک میں روزانہ 1300 مری رہا ہیں جن جو حیاتیوں بچائے سکجن تھوں نظام سڑی گری ویو ہے وزارت لائے قبرن کے خراب نہ کرداسی سالانہ 400,000 مری رہا ہیں اصا کے حل کرنا پو اسلام آباد جی پمس میں پیش آئے انسانے جی جانچ جاری وزیر اعظم پاران جوڑیل کمیٹی پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا فوتی بارن کے وارسن کا بھی بیان ورتا ویا جانچ کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو ہے تو جانچ کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی تفصیلی رپورٹ 7 ڈیہن میں ساموں ایندی ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھیندی وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پارا ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرنے جو بھی حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن جو ٹری دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چھو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہیں سدھارن وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے چیف آف ڈیفینس فورس فیلڈ مارشل آصف منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی خیتی وٹن لائے کل کوششن تے خیالن کی ڈے وٹ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل آصف منیر نوجوان کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت تے زور بھرو فیلڈ مارشل چھو تو تیزی سے تبدیل تھندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوان کے سوشل میڈیا پروپیگنڈا جسرن کے سمجھتے مثبت مقصد کردار ادا کرنا گرچے

0: السلام علیکم ایوری ون اینڈ اے ویری ویری کول گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ کا اپنا اشفاق نیازی ہمیشہ کی طرح, بالکل جناب ہمیشہ کی طرح آ چکا ہے آپ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل جی جناب بالکل جی ایف ایم 88 نیٹورک پر آپ کے اپنے شو آئی لو یو آل میں. اور سنائے دوستوں کیسے حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, مزے میں ہیں, زبردست ہیں, آل رائٹ ہیں. ارے جناب کیا بات ہے, آپ کے چہرے پر تو اسمائل بھی ہے. بالکل جناب کیوں نہیں ہوگی, کیونکہ آپ خوبصورت لوگ ہیں اور خوبصورت کام کرتے ہیں. اور یقین جانیے جن لوگوں کے چہرے پر اسمائل ہوتی ہے خوبصورت سی, ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے نا کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں, اسی لیے جناب ان کے چہرے پر اتنی اطمینانیاں آتی, اتنی خوبصورتی اور اتنی پیاری سی اسمائل ہوتی ہے. یقین جانیے وہ لوگ ہی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. کیونکہ یقین جانیے دوستو خوبصورتی صرف پھولوں میں نہیں ہوتی ہے, خوبصورتی ان رویوں میں بھی ہوتی ہے جو کسی کے دل کو سکون دے جائیں. زندگی میں جہاں تک ممکن ہو دوستو زندگی میں دوسروں کے لیے آسانی بنے, دوا نہ دے سکیں تو دعا دیں, علاج نہ کر سکیں تو تسلی دیں, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو میٹھے بول تو آپ بول ہی سکتے ہیں. ارے جناب اگر کچھ بھی نہ ہو تو میٹھے بول بول دو اور مسکراہٹ بانٹ دو, کیونکہ کبھی کبھی دوستو چند محبت بھرے الفاظ کسی تھکے ہوئے دل کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتے ہیں. خوشیاں بانٹیں, محبتیں بانٹیں اور اپنے خوبصورت اخلاق سے لوگوں کے دل جیتتے رہیں. تو جناب آپ کا اپنا اشفاق نیازی آ چکا ہے آپ کے ساتھ, آپ کا دل جیتنے کے لیے, آپ کے ساتھ بہت سارا پیار بانٹنے کے لیے, آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی بانٹنے کے لیے. جسٹ آپ کو رہنا ہوگا میرے ساتھ 2 گھنٹے, اور 2 گھنٹے رہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے یار. اتنے گانے سنواتا ہوں, اتنی باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ, چٹ چیٹ ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, تو مجھے چھوڑ کے جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ لوگ مجھے چھوڑ کے بالکل نہیں جائیں گے. 5 بج چکے ہیں, 7 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. آپ مجھے کال شال بھی کر سکتے ہیں جناب, میسجز بھی کر سکتے ہیں. ارے جناب اور کیا بتاؤں, آپ ہمارے ساتھ شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور آج کے دن کو بہت پیارے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے جناب 03000113488, نمبر ایک بار پھر سے سن لیجئے 03000113488 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل جناب اگست کا پیارا سمے ہے, اور اگست تو آج ختم ہونے والا ہے جناب, 29 اگست آ چکی ہے اور 29 کے بعد 30 آئے گی اور شاید پہلی آئے گی, دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے کتنے کا مہینہ ہے. بالکل جناب 31 کا مہینہ ہے, تو 31 کا مہینہ ختم ہو جائے گا, آج 29 ہے, 30-31 تو 2-3 دن پڑے جناب اگست کو ختم ہونے میں, پھر نیا مہینہ آئے گا اور نئی باتیں ہوں گی اسی حساب سے جناب, اسی موسم کے حساب سے. تو موسم سے مجھے یاد آیا کہ آج 39 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر جو اس وقت چل رہا ہے سکھر کا, اور یہ ٹیمپریچر جناب رات کے وقت کم کم کم کم کم اور پھر کم ہوتا جائے گا. اور شکر ہے کہ جناب اگست کی راتیں بہت ٹھنڈی ہو رہی ہیں, اچھی ہو رہی ہیں, یعنی کہ اور بجلی جائے بھی تو فرق نہیں پڑتا, لیکن بجلی والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کل بھی ایسے تھے, آج بھی ایسے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے رہیں گے, کیونکہ وہ بدلنے والے نہیں ہیں, وہ اپنے ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ لے لیتے ہیں, کرتے ہیں, اور اس کے بعد جناب جب دل ان کا چاہتا ہے, جب یاد آ جاتا ہے, تب بھی لائٹ نکال کے لے جاتے ہیں اور ہم بےچارے بیٹھے رہتے ہیں. کیا کرنا ہے عوام کو صرف برداشت کرنا ہے جناب, کیونکہ ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے اور پرکھوں سے ہم یہی مطلب سبق پہ عمل کرتے آئے کہ سہو سہو سہو اور سہتے رہو. ارے جناب پتہ نہیں ہم کب بڑے ہوں گے اور یہ سہنا بہنا ہم چھوڑ دیں گے, اور پھر جب ہم آواز اٹھائیں گے ان جو ہے ناجائزیوں کے خلاف اور اپنے کو نہ ملنے والی سہولتوں کے خلاف, پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا. خیر جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا, شاید ہماری قبر میں ہڈیاں بھی گل جائیں اور تب وہ وقت آئے گا, لیکن فی الحال ہم سوئے میں ہیں, تو تھوڑا سا جاگ جائیے کیونکہ میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور میں آپ کو جگاتا رہتا ہوں. یہ میری جو ہے سب سے بڑی خامی ہے کہ خوبی ہے کیا کہیں کچھ بھی ہے, کیونکہ آج کل جو جگاتا ہے وہ خامیوں میں شمار ہوتا ہے. تو میں آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ سوئے رہے, ہم آپ کے لیے پلے کرتے ہیں بہت پیارا سا گانا, اس وقت میرا بہت فیوریٹ ہے, مجھے نہیں مل رہا وہ گانا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ مل جائے اور میں آپ کے لیے وہ گانا پلے کر دوں. تو گانا میں شاید پلے کر چکا ہوں اور آپ سنیے, سنتے رہیے جناب جی ایف ایم 88 نیٹورک سے آپ کا اپنا شو ہے بہت پیارا سا, جی جناب بہت پیارا سا شو ہے آپ کا آئی لو یو آل ود اشفاق نیازی. تو آپ اس گانے کو سنیے اور سنتے رہیے جناب اشفاق نیازی کا یہ پیارا سا سانگ جو میں چلا رہا ہوں. کہاں چلا گیا, خیر جناب اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں یہ گانا چلا چکا ہوں اور آپ اس گانے کو اب غور سے سنیے گا, تاکہ پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ جناب अशफाक ने गाना अच्छा नहीं चलाया। बहरहाल मुझे कॉल कर सकते हैं, किस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और हम आपके लिए गाना फाइनली प्ले कर चुके हैं। अब जैसा भी गाना है वो आपको सुनना पड़ेगा, और मुझसे नाराज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि मैं आपकी पसंद के गाने भी चलाने लगा हूं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा।
1: मुझे लगा तू हमेशा की तरह डिश कर गया।
2: ये हो ही नहीं सकता था।
3: तुम्हारा एक्स भी आ गया।

اسلام آباد جی پیمس میں پیش آئل سانے جی جانچ جاری. وزیر اعظم پارا جوڑیل کمیٹی پیمس جی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا. فوتی بارن جے وارسن کا بھی بیان ورتا ویا. جانچ کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی. قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو تو جانچ کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی. تفصیلی رپورٹ 70 ڈیہن میں ساموں ایندی. ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھیندی. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس. شہباز شریف پارا ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرنے کی حکم. وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن جو ٹری دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چوت ملکی ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہیں. سدھارن وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے. چیف آف ڈیفینس فورس فیلڈ مارشل آصف منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات. پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی کے ہتھی وٹن لائے کل کوششن تے خیالن کی ڈے وٹ. آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل آصف منیر نوجوانوں کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت تے زور بھر. فیلڈ مارشل چھو تو تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوانوں کے سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے اثر کے سمجھتے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گرجے. ملاقات کندڑ شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل ہوا.

نون لیگ جو بیرسٹر سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر جو 17 وزیر اعظم چونجی ویو. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے وزیر اعظم کی چونڈ کئی. بیرسٹر سید افتخار گیلانی 30 ووٹ کھڑی وزیر اعظم چونجی ویو. پیپلز پارٹی جو سردار مختار خان 14 ووٹ حاصل کر سکیو. کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی عدالتی کمیشن جانچ شروع کرے چھڑی. میر رضا جا گھر بھاتی وکیل جبران ناصر کمیشن آڈو پیش. میر رضا کے والد کیس کی جانچ تے بے اعتمادی ظاہر کرے چھڑی. کیس کی جانچ کندڑ کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال چھو تو جو کچھ تھی سبھی کے ساموں تھی انکوائری انویسٹیگیشن میں فرق ہے. انویسٹیگیشن نہ کمیشن کرے سکے تو نہ وڈو وزیر. اواں کی درخواست جو کمیشن سے تعلق نہ ہے. عدالتی کمیشن کے روایتی انداز میں نہ ہلائیں. کمیشن اواں کے سمورن سوالن جا جواب گولن کی کوشش کی ویندی.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بہر چھو پیاری مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
2: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
3: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 247-32-41-230
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
5: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانجھ پن
6: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگتے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولہ

0: राम रहीम बलोची आ थरपाकर जो तवा नालो बतवा तो मुखे तमाम घणो एक इमेजिनरी खाको ठही बियो आ त थरपाकर एडो भलो आ जरी बरसात थींदी आ हे आई रेत जा टीला आई उते वरी सावक सावक थोड़ी हुंदी आ ई हुंदो आ न मास उते एटमॉस्फेयर
1: बिल्कुल साई कर जातो आ जो मतलब बरसात जे तमाम सब जरूरत आ करे आसल जे
0: असा दुआ तक यूं अल्लाह साई खा हत बदी अरस्ता क्यों ताला साई थरपाकर में बरसात जो वस्कारो थे त जिए तमा सबनी जी मुश्किलातों ختم تھی ونجن
1: آمین آمین صاحب بالکل بالکل
0: ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ تھرپاکر مکھے ڈاڈو شوق ہے تمہیں تھرپاکر گھما ان شاء اللہ گھمدا سے ان شاء اللہ کری ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور ضرور ادا غلام رحیم صاحب یہ بدائے پروگرام تاں کی لگن دو آپ
1: سائیں شروع میں سا ہاں جان کے زبردست میں جی اپن بات کلیئر
0: ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یعنی کلیئر میں شاپ میں زبردست پروگرام میں چھا کیڑو سانگ گزن چاہو تھا
1: साईं असांजी कर्मास वरी कुर्स जो कुर्स चांदी जो गीत आहे
0: कंहिंजो
1: कुर्स चांदी जो
0: कुर्स चांदी जो ओके
1: गीत मिसाली जे विच
0: सॉरी कहिड़ो गानो हुयो कहिड़ो
1: साईं मिसाली जे विच वञो लोक खेॾी जान लखा
0: मिसाली विसरी वञो جی جی جی
1: ابھی سولنگی صاحب قربان
0: وعلیکم السلام تھینک یو تھینک یو پانچ خاص خیال رکھ جو مجھے گانا ملی ہوا اوکے اوکے تھینک یو جی جناب تھرپاکر سے ہمارے ساتھ تھے موجود رحیم بھائی اور رحیم بھائی کی فرمائش بھی ہم ضرور پوری کریں گے کیونکہ یہ گانا تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کی شاعری بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور چانڈیو از ون آف دا بیسٹ سنگر اور جناب اب لیتے ہیں شو کی ایک اور کال دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم
2: ہوا جب تیز پتوں سے جدا کرتی ہے شاخوں کو
0: واہ واہ واہ واہ واہ
2: ہم سے بچھڑنا بہت ہی یاد آتا ہے
0: وعلیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ اتنی زبردست شاعری کرنے والے اداس سے ہمارے لسنر
2: اشفاق بھائی علی محمد بات کر رہا ہوں آڈی 186
0: علی محمد بھائی صاحب کیسے حال چال ہیں اور اتنی اداسی کیوں آپ کو گھیرے ہوئی ہے کون یاد آ رہا ہے آپ کو اتنی شدت سے
2: سچ بتاؤں
0: جی جی بالکل
2: آپ کی یادیں جو ہے ہر وقت مجھے ستاتی رہتی ہیں
0: مری
2: حسن کا گانا سنتا ہوں تو سب یادیں سامنے آ جاتی ہیں
0: اچھا واقعی کیا بات ہے جناب آپ کا یہ پیار ہے کہ میں آپ کو بغیر دیکھے ہی جو ہے میری یادیں آپ کو گھیر لیتی ہیں اور بہت اچھی بات ہے ویسے آپ اندر کی بات چھپا گئے جس کو یاد کر رہے تھے آپ نے اس کا نام لیا نہیں
2: آپ کے پرسنل نمبر تیوی رفیع بھیا نے بات کرائی تھی آپ سے آپ کو بہت پرانی یادیں ہیں یہ
0: ہائے میں صدقے جاؤں اپنے بھائی پر کیا بات ہے جناب اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں نام کیا بتایا تھا میں پھر بھول گیا
2: علی محمد
0: بھائی کوئی گانا وانا سناؤ یار آج میرا دل چاہ رہا ہے
2: گانا سناؤں تو ایک شرط سے
0: کون سی شرط وہ گانا پلے بھی کرنا ہوگا
2: ہاں یہی شرط ہے
0: اصل میں پتہ ہے کہ ابھی ایک بھائی آئے تھے انہوں نے ارس چانڈو کا گانا کہا ہے نا تو ارس چانڈو کے بعد انشاءاللہ آئی ول پلے انشاءاللہ
2: میری دل سے زندگی بھر

0: تهذيب وثقافة السجي سنكي
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

قومی اسمبلی ۽ سينيٹ پيمپ سانحي بابت ٺهراءُ منظور ڪري ورتو. سانحي جي شفاف جاچ ڪري ذميوارن خلاف ڪاروائي جو مطالبو. سانحي جي جاچ لاءِ پارلياماني ڪميٽي چوڻ واري رٿ به منظور. اپوزيشن ميمبرز پاران سانحي جي ذميوارن خلاف سخت ڪاروائي ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو. صحت واري وفاقي وزير مصطفيٰ کمال چيو آهي ته ٻين ٻارن کي مرڻ کان بچائڻ لاءِ گڏ ويهڻو پوندو. سانحي جي رپورٽ لڪائڻ يا ڪنهن کي بچائڻ جي نيت ناهي. رپورٽ اچڻ ڏيو. ملڪ ۾ روزانو 1300 ٻار مري رهيا آهن جن جون حياتيون بچائي سگھجن ٿيون. نظام سڙي ۽ ڳري ويو آهي. اسلام آباد جی پمس اسپتال میں پیش آئل سانحے جی جانچ جاری. وزیر اعظم پارا جوڑیل کمیٹی پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا. فوتی بارن جے وارسن خان بھی بیان ورتا ویا. جانچ کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی. قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو تو جانچ کمیٹی اج شام تی شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی. تفصیلی رپورٹ 7 ڈیہن میں ساموں ایندی. ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھیندی. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس. شہباز شریف پارا ٹیکس میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرنے جو حکم. وزیر اعظم سدھارن جو ٹری دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چھو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہیں. سدھارن وارو کم بے طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے. سعودی عرب کے ماحولیات والے وزیر عبدالرحمان عبدالمحسن الفضلی جو جی ایچ کیو جو دورو. فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات. گڈل دلچسپی والن معاملات تے خیالن جی دے وٹ. ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل پاک سعودی بھائرانن لاگاپن کے ہتھی ڈیئن اسٹریٹجک بھائیواری کے ودیک مضبوط بنانے کے عزم جو اظہار کیو. سعودی وزیر علاقائی امن لائے پاکستان کی مثبت کردار کے سہارائیندے بنی ملکن وچ میں سہکار ودھائن کی خواہش ظاہر کی. سعودی وزیر فیلڈ مارشل سے ملاقات کا پہری وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی. شہباز شریف چود پاک سعودی ترکیہ میں تھل مکہ معاہدے بعد ٹئی ملک ودھیک ویجھو آیا ہیں. آزاد کشمیر کے نئے چونڈیل وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی ریاست کے 17ویں وزیر اعظم طور حلف کھنی ورتو. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی چیو ہے تو کشمیر میں روزگار جا ذریعہ پیدا کیا ویندا. اسپتالوں اسکولن کے بہتر بنایا ویندو. بیرسٹر سید افتخار گیلانی 30 ووٹ کھنی وزیر اعظم چونڈیو ویو. وزیر اعظم شہباز شریف جو نیپالی وزیر اعظم سے فون تے رابطو. بوجھ سبب تھل جانی مالی نقصان تے افسوس ہمدردی جو اظہار. مشکل وقت میں انسانی بنیادن تے مدد جی بیاچ. شہباز شریف چیو تو پاکستانی عوام حکومت مشکل وقت میں نیپالی عوام حکومت سے ہمدردی جو اظہار کرے تھی. نیپالی وزیر اعظم شہباز شریف جا تھوڑا منیدے چیو تو قدرتی آفت وقت مدد تے پاکستان جا تھوڑا ہوں. روس کہیں بھی نیٹو ممبر تے حملوں نہ کندو. سی آئی اے سربراہ جی ماسکو جے دورے جو مقصد بے خاص پیغام موکلن نہ ہو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو جان ریڈ کلف 6 مہینے یا سال میں پنجے روسی ہمن سب سے ملاقات کندو ہے. سندس ماسکو والے دورے جو مقصد خاص پیغام پہنچائیں نہ ہو. آبنا ہرمز بابت روس جو رویو مثبت ہو. ایران وٹ فوجن کے پگار دین جترا بھی پیسہ نہ ہن رہا. آبنا ہرمز کے بھی بارودی سرنگن کا صاف کرے چڈیو ہے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کی ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: جی ایڈا منصوبہ پیروں بھی ماضی میں کافی آیا، ان کے سندھی عوام ریپ جو آمش پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھی عوام سے آئے
1: اور حالیہ دنوں میں قرارداد پوری تفصیل سے پاس ہو چکی ہے۔
2: میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے افراد جو ہیں، جو ممبرز ہیں، ہمارے عہدیداران ہیں، صوبے کے اسی پر واضح طور پر اپنا موقف کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔
3: بات یہ ہے کہ آپ سے دو اسپتال تو سنبھال نہیں رہے، صوبہ کیا سنبھال۔
4: صوبن جو لمٹس کو آلٹر کرنے جو پروسیجر کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، سندھی وراثت پاکستان پیپلز پارٹی بالکل قبول کرے، سندھ نہ کرے ویرا بلی کے خواب میں چچڑے۔
5: مانو نہ انسان عوام انسان جا ووٹر، چند ایم کیو ایم جا شخص اسمبلی جا ممبر تھا، وہ کی ممبر تھا۔
6: میں ایم کیو ایم کے چیئرمین صبر کہو کیک کو نہیں جو کاٹے ورائے چلی دا سندھ،
7: چار کو سنبھال نہیں سکتے، 36 کی طرف جا رہے ہیں، یہ ملک پہ رحم کرے، یہ سازش ہے کچھ لوگوں کے۔
8: 10 سو بھی بنیں گے، 15 سو بھی بنیں گے، لوگ تو یہی ہوں گے نا، کوئی آسمان سے کمر اور فرشتے ہی آئیں گے۔
9: طالبہ ہمارا ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کے مینیفیسٹو کا پارٹ رہا ہے۔ سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے یونٹس پہ جانا ہوگا۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔